0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan syaf kami seolah beliau menata anak panah, sehingga kami benar-benar telah memahaminya. Dan pada suatu hari beliau keluar sholat berjamaah dan hampir beliau takbir, tiba-tiba melihat seseorang yang dadanya terlihat keluar barisan. Lalu beliau bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih."
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.